0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama o 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
2: Puedes escuchar unha Radio Tox o puedes escuchar unha Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir. En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: Pois cando son as 18 minutos, imos a chegarnos a Xinzo de Limia. Que lles parece? Imos a chegarnos á provincia de Ourense para falar dunha festa senlleira, a festa do esquecemento, que, bueno, pois o que fai é recrear un pouco a chegada das lexións romanas ás terras da Limia, un acontecemento histórico que, bueno, que ano tras ano é todo un éxito de convocatoria. Detrás da organización desta festa do esquecemento está a Asociación Civitas Limicorum, que ten a súa fronte a Marcos Argibaia, que temos xa outro lado do teléfono. Que tal, Marcos? Como está? Moi bons días.
1: Moi bo día, que tal? De maravilla.
0: Bueno, pois pues alegrámonos. Que tal día teñen por aí hoxe? Non sei se está vostede por Xinzo.
1: Pois estamos por Xinzo, claro, preparando todo. Temos moi bo día, parece que esta semana vai responder. Esperemos que a fin de semana nos respete tamén.
0: Exactamente, porque a fin de semana é cando se celebra esta festa do esquecemento. Por certo, para aqueles que escoitan falar dela por primeira vez, que é esa festa do esquecemento e tamén que é o que a fai tan especial no panorama cultural de Galicia?
1: Pois tanto me alegro da pregunta. Xustamente esta festa do esquecemento é un evento que vai máis alá do habitual, non? É unha recreación histórica que aconteceu na realidade, que foi esa chegada das lexións romanas de décimo xunio bruto ás beiras do río Limia, que o atravesaron para continuar a conquista da Galicia, non? Ese é o feito que recreamos e durante toda a fin de semana pois transportamos a vila de Xinzo, ese campamento de recreación, a máis de 2000 anos na antigüidade.
0: Efectivamente, a festa trasládase ao ano 137 antes de Cristo. Por que tan relevante para a comarca da Limia?
1: Pois é moi relevante porque parte fundamental, non, desa fundación da Civitas Limicorum, dese nacemento do núcleo que hoxe coñecemos, non, en torno aos castros que había asentados por esta comarca, e desde logo marcou un antes e un despois para, como digo, a conquista romana de toda Galicia, ese que ao principio foron loitas e a partir de un certo tempo pues foron pactos de convivencia, non, entre castrexos e romanos, pero foi importante porque nos achegou toda a cultura romana e nos abriu ao mundo.
0: Oye, Marcos, construir un dos campamentos máis vistosos de Europa non é en absoluto sinxelo. Canto tempo vos leva toda a montaxe das estruturas e das infraestructuras aí a beira do Limia?
1: Pois lévanos unha semana enteira. O certo é que somos moitas persoas e cada grupo aporta o seu grande area, con un traballo e un sacrificio pois digno de poñer en valor, e desde logo entre todos sacas adiante o que, como dixeches, é un dos campamentos máis vistosos, e que este ano, por certo, temos tamén récord de participantes e de grupos recreadores, chegando aos 54 grupos locais. Cada grupo construe o seu castro ou a súa domus, ese romano ou castrexo.
0: Oye, a festa reúne a máis de 500 persoas actuando de xeito directo. Como organizades a distribución entre o bando castrexo e o bando romano para equilibrar esa representación?
1: Bueno, pois en principio o que se busca é, como ben dices, que haxa un equilibrio, non? Cada ano pois sempre se abre prazos para que cada grupo que queira entrar a participar da festa o poida facer, e sempre se trata de atender a solicitude, a preferencia polo bando, e que desde pequeniños cada grupo pois xa sabe se queren ser galaicos ou se queren ser romanos, non? Fruto tamén do traballo que facemos con eles nas escolas, nos institutos e demais. Entón, pois búscase un poquinho manter ese equilibrio.
0: E ata que punto é fundamental para o éxito desta festa do esquecemento a participación, a involucración do pobo e da comarca, vaya?
1: Pois é importantísima, desde logo. Nos, por exemplo, actualmente temos máis de 750 persoas asociadas que participan recreando ese campamento, pero son moitas máis aquelas as milleiras de persoas que nos visitan esa fin de semana. Non, é importante para dinamizar tanto comercio, hostalería, habitacións están todas cheas, as telas venden, as costureiras están cosendo durante meses. En definitiva, pues, é importante a festa para o pobo e o pobo para a festa, non? Eu penso que é algo recíproco, porque ao final eu penso que a gran maioría de persoas pues lle gusta esta festa porque ven nela un atractivo familiar, algo distinto, e desde logo ven que aporta tamén un retorno económico, que é importantísimo. E aproveito este momento tamén para agradecer pues esas máis de 200 empresas colaboradoras que tuvemos por toda a vila, que quixeron aportar o seu grau de área para que isto fose posible.
0: Oye, se alguén, bueno, nos está escoitando, se vai a chegar esta penúltima fin de semana de agosto aí a Xinzo de Limia e pois sabe pouco desta festa do esquecemento, con que se vai a topar? Que é o primeiro que vai sorprender ou a vai sorprender?
1: Pois o que vai sorprender, lógicamente, ese campamento, pero despois un sinfín de actividades, temos máis de 50 en programa, repartidas por toda a vila. Contamos cun mercado de artesanías de alto rigor, un dos mellores tamén, permíteme que sea o que no diga, pero así é, de toda Galicia, polo rigor que temos, polo entorno no que se ubica, os parques de Sinzo, van gozar, desde logo, mellores momentos son os desfiles, que temos especialmente o vendres, ese inaugural, que é nocturno, con fachos, o domingo á tarde, ese cruce do río, que é o acto principal, que recreamos con actores nosos, ese momento da chegada das lexións romanas, non? Son, desde logo, todos os días e a todas as horas, temos máis ou menos pensado para que sexa un ambiente atractivo e agradable para o público familiar, que se poida chegar e gozar dun día inteiro en Sinzo, sen aburrirse ningún instante.
0: Oye, logo de máis de 20 edicións, cal é, na túa opinión, a maior diferencia entre a primeira de 2001 e a festa do esquecemento deste ano, por exemplo?
1: Pois, moi boa pregunta, verdad? Diríache que similitudes temos moitas, non? Esa ilusión que se mantén intacta, esas ganas por medrar, por asentar e por seguirnos estendendo, non? Por outra banda, as principais diferencias, eu penso que é o aumento da participación. A día de hoxe, como digo, pues estamos en récords tanto de persoas asociadas como de grupos participantes, grupos convidados, música, actividades en programa. É dicir, fomos subindo un pouco, pero así debe ser, non? Como ben dices, máis de 20 levamos con esta edición 26, o que se trata para que as cousas se manteñan co tempo e que vayan medrando poupiño a pouco, non?
0: Uh-huh. Oye, asociación Civitas Semicorum, naceu para poñer en valor a festa do esquecemento?
1: Sí, naceu para poñer en valor a festa do esquecemento. Realmente, a asociación foi quen inventou a principios de século, ¿no?, esta festa do esquecemento, pero, lóxicamente, para poñer en valor esa historia que tan importante é, pues, coñecer o noso pasado, ¿no? E habendo unha historia tan estudada, ademais, e que se seguiu profundando nela, pues, desde logo, parece nos importante, relevante, que se faga cultura durante todo o ano en torno a temática, en torno a esas temáticas fundacionais de Galicia, non? Que si foi decimos Xuño Bruto quen acumou ese nome, quen lle puxo, quen foi chamado primeiro galego. Eso aconteceu aquí en Sinzo, non? Entón, parecenos importante que se sepa esa historia, por eso traballamos, pues, con nenos, cas nenas, traballamos coas residencias de maiores, buscamos durante todo o ano con esa difusión cultural.
0: Oye, Marcos, pensabades cando se organizou por primeira vez, pois eso, no 2001, que a festa ia ter tanto percorrido e que ano tras ano pois ia ter máis participantes e tamén máis xente desfrutando dela nas rúas?
1: Pecaría se che respostase en primeira persoa a esa pregunta, porque eu non estaba daquelas, pero o certo é que eu entendo que o fixeron con moitísima ilusión e un pouquiño a ver que pasaba, non? Está claro que co tempo foise vendo a forza real e a potencia que tiña isto, e foise explotando, basicamente, non? Si ben é certo que pasaron épocas duras durante estes 26 anos, pero a día de hoxe o que conté que estamos nun momento moi doce, que estamos medrando de forma sostida, constante e segura, e iso penso que é o mellor garante de que a festa do esquecemento lle queda ainda moito percorrido, e que estou convencido que tamén máis potencial por explotar. Entonces, desde logo, non sei se sabían ata onde iba a chegar, pero os meus parabéns pola idea, por atreverse a levar a adiante.
0: Bueno, e ademais desta festa do esquecemento, a asociación tamén fai outras moitas cousas ao longo do ano, non? Ti falabas de algunhas delas relacionadas con este feito histórico, pero ídese aínda un pouco máis aló, non?
1: Desde logo que sí, tratamos de facer todo aquilo que se pode. Ao final somos unha asociación sen ánimo de lucro e todas as persoas que integramos ao final pues, temos tempos limitados. Pero tratamos de ir a todos os sitios. Nos participamos en difusións culturais, pues, por exemplo, na Semana Santa, profesionando no Carballiño. Tamén participamos en Ourense, na Cabalgata dos Reis Magos. Vimos de estar apoiando un evento en recuperación como é o Folión Castrexo, aí no concello veciño de Celanova. En definitiva, non só facemos o que comentábamos, as charlas cos nenos, nos coles, institutos, campamentos de verán, coas residencias de maiores, senón que tamén difundimos, elevamos o nome de Xinzo para, pues, lóxicamente, pues, para poñer en valor e para que se coñeza a festa do esquecemento, ¿no?
0: Bueno, Marcos, pois pues, me queda que convides aos nosos ouvintes e as nosas ouvintes a que se acheguen esta fin de semana a Xinzo para disfrutar desta festa do esquecemento.
1: Iso mesmo, pois convidarvos a todas as persoas que tivestes a ben escoitar este pequeno entrevista, agradecervos a oportunidade de difusión e, desde logo, convidarvos a vir porque non vos arrepentiredes e, como sempre digo, todo aquel que ve unha vez o esquecemento, repite.
0: Pois Marcos Argibai, moitísimas grazas a ti por atendernos e que un ano máis a convocatoria sexa un éxito.
1: Moi ben, moitas gracias.
0: Bo día.

0: Pues vamos a acercarnos a la parroquia compostelana de Arins, porque allí tiene su huerta a Hortadas Cores nuestro siguiente invitado. Se llama Roberto Couto y consigue y conserva semillas de tomates procedentes del máximo número de países y las planta de forma ecológica. Hoy en día tiene unas 500 tomateras. Bueno, pues vamos a acercarnos hasta allí, a la parroquia de Arins, para hablar con Roberto. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo está?
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Bueno, caray, 500 tomateiras de 80 variedades y además 4 de las son variedades propias. ¿Cómo se consigue esto?
1: Bueno, pues como yo trabajo, básicamente, y con mucha pasión. Bueno, 500 tomateiras hubo, bueno, pasado este año, una menos, pero bueno, sí, 400 de moitas. En canto, bueno, de variedades, realmente a nivel mundial hay 160 de variedades. Esto no puse en 80, me quedan de sementes, tengo unas 100 aproximadamente. Pero bueno, por curiosidad, siempre poner algo nuevo. Yo, las variedades que se hache gustan, pues ir conservándolas para los años siguientes. Pues es un poquillo o trabajo que estoy haciendo.
0: Bueno, ¿cómo comenzó todo esto, Roberto?
1: Pues esto, de forma natural, realmente. Fai más de una década, pues, bueno, me pasa tiña ahí una rutina, pues ya empecé a poñer algunas cosas de forma más tradicional. Poquinho a poco, fui descubriendo que había moitas hortalizas, verduras, froitos de diferentes cores, así. Le cantéme moito polo tema do tomate. Entonces, entran variedades de tamaños, colores, sabores, etcétera, etcétera. Y así, buscando, pues iba consiguiendo sementes de diferentes partes do mundo. Este año, verdad que sí, que de sitios tan curiosos como yo, Uzbekistán incluso, Tasmania, Siberia, etcétera.
0: ¿Cómo consegues más en mente de ahí, de países como este, están muy sanos?
1: Rebuscando moito, al final hay así como ciertos productores, bueno, vendedores de sementes que se hacen un poco más localizados, han desarrollado moito con una chica de alemana, la verdad que descubrí bueno, unos chicos de Francia que solo venden sementes y tienen ahí reliquias.
0: Bueno, pues mira, está bien saberlo también. Por cierto, ¿cómo fue el proceso de ver nacer esas variedades, Rayola, Nebo, Ameixo, Eterra, a través de la polinización abierta?
1: Sí, bueno, siempre salen cruces, ¿sabes? Andan por ahí los insectos, las abejas, incluidos entre otros, que polinizan plantas, y a veces tienes una ringleira de una variedad determinada enfrente de otra, y dices, concho, pues esto no me coincide con lo que puse en Evo. Y a veces tienen sido algunos, pero a mí por el sabor, o por la textura, o porque tenía piel muy dura, pues no me acaban de convencer. Pero año pasado hubo esas variedades diferentes, variedades de mente, puse unas este año, y la verdad que están a un nivel, para mí, de otras muchas que tengo.
0: Oye, ¿cantos tomates consumides na casa, así, anualmente?
1: No, te sabía decir, pero tampoco consumimos no nos alimentamos ni que exclusivamente de tomates, ¿sabes? Sí, pero sí, comemos bastante, bastante variados.
0: Oye, compaxinas o teu traballo como enfermeiro, co cuidado destas 500 plantas e unha dedicación constante de xaneiro. Como te organizas para que, bueno, todo estea ben, para xestionar o semilleiro, a poda, a colleita?
1: Sí, bueno, pues é por temporadas. A principio de ano, pues a mí empezo a preparar a terra, levantar todo o que hai previamente, que si mallas, cordas, etcétera, etcétera. Empezas a traballar a terra, empezas a abonar poco a poco, deixando tamén respirar un pouco a terra. Depois aí, sobre febrero e marzo, se empezou a facer os semilleiros, e a cabo de 2 meses aproximadamente, xa están as plantas para trasplantar. Suele se facer de forma escalonada, para que non veña todo xunto. E depois, sí, moito ollo coas plagas, porque que parece que cada ano afecta unha diferente, sempre que está moi encima. Bueno, sí, para mí o tema máis de traballo quizás sean os temas da poda, porque hai veces que dunha semana para outra miras para ali e é unha auténtica selva. Sí. E contas moitísimas horas podando, porque pola, folla, é traballo bastante laborioso.
0: O teu pai creo que che axuda activamente na finca, non? Dicías que isto empezou un pouco tamén por él. Bueno, como eso de traballar man a man?
1: Ben, é encantado. Siempre le digo, fallo que puedas, tampoco te esclavices. Porque días de sed de calor es insufrible estar a veces dentro de un invernadero, ¿sabes?
0: Evidentemente.
1: Entonces, él tenga así a su zona de horta, tengo sus animales, va todos los días por allí, pero intentemos tener lo mayor organizado posible. Él siempre le gusta, siempre me dice, fago chalo.
0: Falamos da calor e este verán encima que foi particularmente complicado, non? Como tivestes algún problema por culpa das altas temperaturas?
1: Sí, ao principio, en xullo, cando naceron, empezaron a hacer os primeiros froitos, eu vi que había moitísimos froitos, pero estaban completamente verdes. Era un dato que desconocían, que cando hai moitísimo calor, a planta estresase para defenderse, queda como bloqueada, como en stand-by. Entón, baixando depois un poquinho as temperaturas, empezou a madurar. E o tema é que, según as variedades, hai algunhas variedades que aguantan máis de unha forma consistente, e outras que hoxe están para comer en dous días, se quedan no invernadoiro con esas temperaturas tan altas, xa están excesivamente blandos. Sí. Entón, hai que estar moi encima de eso. Pero sí que se nota unha barbaridade.
0: Cultivas variedades de gran valor. ¿Crees que o público en xeral, vamos, está empezando a atender o tomate máis a lo da ensalada convencional? De feito, é un deses produtos que dos que máis escoito. Cando un toma un tomate, decir, sabe a tomate, porque agora os tomates xa non saben a tomate.
1: Sí, é unha frase reiterativa que eu creo que é certo, porque tamén nos temos que meses unha temporada de tomate, pero pois non deixamos de tomar tomate, xa. E alguna vez pois tiras de tenda, e a verdade que non se parece en nada, non? E incluso cando atopas un tomate que pode ser similar, ainda hai moita diferencia. Sí, eu vexo que hai xente que, bueno, sobre todo en hostelería, particulares que levan, que sé que sorprende moito, porque cambia moitísimo o sabor dunhas variedades a outras, e variedades que incluso dá a sensación que case non che saben a tomate. Aparte te ibas a un supermercado, por decir algo, podes ter ali que 5, 6, poño polo moito, 10 variedades diferentes, pero que existen moitísimas máis. E de parte do colorido, porque eu digo, te imagínate que queres sorprender a alguén, pois faz unha ensalada, ou mellor, non hai ningún só tomate de color vermelho, podes facer unha ensalada multicolor, incluso sorprende se te gustan botar ou facer salsas de tomate, te imagínate, podes facer unha salsa de tomate que sea de cor branco, ou de cor amarela, ou de cor verde.
0: Ti vendes directamente a particulares e a hostelería de Santiago a través de encargo previo. Que o que che din os chefs locais cando incorporaran así variedades únicas ás súas cartas?
1: Bueno, máis habitual que queden bastante sorprendidos, sabes? En plan, que valoren moito, eu que veixo que a xente, eu xente moi agradecido por eso, que valoren moito o traballo, sobre todo, eso, a variedade, e que se salga un pouco do máis convencional. Que os tomates que agora seguro que son todos boísimos, pero seguímonos un poquinho xa do tomate rosa ou tomate negro de tal sitio, o sea, as variedades máis convencionais, pois ter algo diferente sempre é algo que hace o público que echa moita atención. De feito, en algúns restaurantes teñen chamado de xente que vende aquí de vacacións que se quedan sorprendidos e se preguntan, ¿de dónde sale esto?
0: E que hai algunha especie que aínda che quede aí a espiña de decir teño que conseguir esta?
1: Bueno, había dúas. Había un tomate, un cherry chamado Jung, que hai en Alemania unha feira anual de os mellores produtos, artículos así de novidade. Foi uns anos ganar un tomate cherry chamado Jung que non foi capaz de conseguilo de ninguna forma. Este ano que puxen así de moitas partes do mundo, gustaría haber conseguido un tomate africano. Eu lín así sobre unha varia que chama Mandela, que fala moi ben del, pero de momento foi imposible. Bueno, todo se andará.
0: Efectivamente, todo se andará. Por certo, que creo que tes en mente lanzar packs de sementes, non? De plantas para que a xente cultive na súa propia casa. Ti que recomendación lle das a xente que, como a min, por exemplo, é bastante inútil para estas cousas?
1: Ah, bueno, pues precisamente o tomate é un dos que necesita máis cuidado, sabes? O mellor, é moi gratificante porque se posa semente, eso, que sae moi ben, pero depois o cuidado que ten o tomate, eu creo que se non é a planta que máis cuidados necesita, é a que máis cuidados necesita. En un despiste, pues venche unha praga, rasache con todo. Pero bueno, eu animo a xente, incluso hai unhas variedades que se chaman variedades de Wharf, variedades mini, pues que esas variedades son plantas moi pequeniñas e que dan uns tomates, estilo cherry, incluso máis grandes, bastante abundantes. Por si non tes espacio, pois que os poñen incluso nunha terraciña, son variedades que se dan perfectamente aí. E respecto de fazer pas, vender plantas, pois son unha das múltiples ideas que se me pasan fugazmente pola cabeza. O de plantas, sí que, porque hai xente que me pregunta, en plan, como podía facer para conseguir eso? E dicen, pois sempre é unha opción.
0: Pues tomamos boa nota. Roberto, moitísimas grazas por atendernos e oye, y que a horta siga medrando con máis variedades.
1: Bueno, intentaremos seguir traballando.
0: Un saúdo, moi bo día.
1: Moitísimas gracias, bo día.
0: Chao.

0: Nuestra siguiente parada es en Carnoedo, en Sada, porque allí tiene su espectacular parque temático de hormigón nuestro siguiente protagonista. Se llama Manuel Sánchez Silva y, digamos que tiene una jubilación súper activa y a sus 88 años... extraordinariamente llevados, este carpintero de profesión convirtió su jardín pues en un lugar de atracción extraordinario, y allí tiene, como les decía antes, desde una réplica de la Torre de Hércules hasta el puente de Opedrido. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Manolo, ¿cómo empezó todo esto?
1: Pues mira, esto empezó, como ya conté, ahí que otra chica que vino para Valle de Galicia, por una enfermedad de la mujer, que tuvimos unos problemas muy gordos durante 20 años, prácticamente. Entonces, pues mira, ante un aburrimiento que tenía, porque no se podía salir de casa, pues empecé yo haciendo así unas cosas de broma, que luego después resultó todo lo que hay ahora.
0: Por eso, caray, mire qué tempo tan ben invertido, non? Como facer do aburrimento pois unha válvula de escape que permitiu chegar ao que ten agora mesmo aí xunto a súa casa, porque sabe cantas construccións ten, cantas levantou?
1: Ai, pois teño, que sei. A ver, hai entrada do Pazo de Miras, dúas terrazas de Sada, un carro de esos do país, en todo un cemento, a Torre de Hércules, dúas ou tres, tres hórreos, hai, eu que sei, 14 ou 15 esculturas por aquí.
0: Oye, Manolo, claro, cando fixo a primeira todo o mundo diría que estupendo, a segunda, a terceira, xa cando a causa empezou a desmandarse non lle dixen unha casa, ei, vai tirando do carro.
1: Na casa vai... non, porque, vivían maller e eu solos. Pero cuando empecé a primera, pues sí me llamaron un poco loco, porque empecé con un hórreo. Claro, cuando yo empecé con un hórreo, o maínzo ya no se botaba mucho por aquí en las fincas. Entonces alguien me dijo, pero hombre, ¿qué estás haciendo? Ahora que no hay bota maínzo por ahí, ahora te ibas con hórreo. Empecé con hórreo, como que maínzo no, pero si sigo haciendo hórreos me parece que desaparecerían todos. Porque foi un éxito.
0: E por que lle deu por ese material cando vostede era carpinteiro de profesión?
1: Se me deu por ese material porque, eu son carpinteiro de profesión, pero tuve 33 anos nunha fábrica de prefabricados. Entonces me gustaba máis ese traballo que de carpintería. Aunque todos van unidos, porque sí, carpintero abarca muchísimo. Se é ser carpinteiro, parece que non, pero abarca, dache moitas facilidades para outras cousas. Entonces, así foi.
0: Manolo, e que tería sido de vostedes se, si en lugar de poñarse mans á obra, pois, quedara sentado no sofá?
1: Pues mira, que a enfermedad que pasamos, que pasou a muller, eu con ela, e non estaba eu aquí, non estaba.
0: Foi unha boa válvula de escape, non?
1: Sí, eu recomendo ya a todo o mundo, que se llama así, maior, que eu estou desde 63 anos jubilado, teño 88, claro. Si non houbera tido esas miles de horas entretenido, pues non estaba como estou, porque todo o mundo diz que non fai falta que diga que xa, sei o tema. Pero si me encontro ben, sí, ben, moi ben.
0: Bueno, de feito, creo que no almacén onde compra os materiais non creen que leve xa 25 anos jubilado, non?
1: O almacén tomou unha comigo, claro, como levo aí 25 anos indo ali a buscar cousas, pois sí me dice de vez en cuando, pero logo a jubilación, que xa hai moito tempo, non che jogo agora. Tampouco non me che jogo agora, non, por agora... Ainda podría exigir facendo algo máis.
0: Efectivamente, por certo, creo que o último que fixo foi esculpir o paraugas de cambre, non?
1: Sí, encima dunha maceira, sí. Encima dunha maceira non cortei, quedou un tronco, entonces eu vi a Arifeo e dixo, isto é unha mesa. E fixe unha mesa, despois encima da mesa, dixe, pero agora tamén un paráfraso non lle viña mal. E sí, está moi bonito, sí, está, está ben.
0: E en que
1: pero
0: se...
1: Son cosas que se ocurren así, non... non
0: por eso
1: teño eu así...
0: Por eso lle iba a preguntar, si se fijaba, o sea, como decidía que vai facer, si son cousas que lle gustan xa a priori ou...
1: É unha ocurrencia de pola mañá, unha ocurrencia se sempre me decían, cando acababa unha cosa, xa a seguinte, non o sei, nin un coso, pen hasta que se ocurría así de pronto, de repente. Porque senón empezas a pensar, vou facer isto, vou facer aquilo, aparecen tantas cousas, non agarras ninguna. Pero en un día calquer, dices, va, pois isto. Ese foi desde o primeiro día.
0: Así que non lle pregunto cal vai ser a seguinte, porque nin sequera usted o ten claro, non?
1: Non teño nin idea, non? De verdad que non.
0: Por certo, polo momento, ese patrimonio que ten vostede aí único en Carnoedo é para vostede, para a familia. Eu non sei se en algún momento... se plantexou a posibilidade de que poida ser visitado por veciños, por colexios, ou non sei se alguén lle propuxo algo ao respecto.
1: Visitado é muchísimo, xa hai moitos anos, o colexio, sí, o colexio de Sade, sí, se viñaron unha vez ou dúas, sí. Logo, como está isto, moi abriña da carretera, ciclistas que pasan por aí, bueno, como digo, meu neto, que quedan a veces, dixen un día, pero moitos ciclistas paran aí diante da miña casa. Dixen, non, eso quedan aí, eles din, é onde quedamos? Quedamos na casa do Lobo das Torres, me dixen. Como bueno. Broma, non, como broma. Si ven xente, si non hai ningún problema en verlo, tampouco, non. No.
0: Bueno, Manuel, pois eu agradezolle moitísimo que nos atendera esta mañá, de verdad, enhorabuá polo que ten feito aí, e siga facendo, que é unha boa medida para manterse en forma, para manter ocupado tanto o corpo como a cabeza, e iso é fundamental.
1: Sí que é, sí, eu recomendo tamén aos maiores que poidan facer cousas que as fagan, sí. Moitas gracias. Sí.
0: Pois unha aperta, Manuel.
1: Gracias, hasta luego.
0: Chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Dejamos el pijama y vamos con otra llamada en el 981-1344-33. Tenemos a Marisa en Coruña. Hola, Marisa.
2: Hola, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Eu ben, ¿y ti qué tal?
1: Pues sí, muy bien, también, estupendamente, muy bien.
2: Pues mellor.
1: Bueno, ¿qué chimas poñeros, Marisa?
2: Oxe, o meu, una dos do podio.
1: ¿Una?
2: Das cancións do podio, do meu podio, claro.
1: Ah, é calé, calé.
2: El Dorado de Revolver.
1: El Dorado, esa está no top, ¿no?
2: Esa está no top 3.
1: ¿Y por qué?
2: No sei, porque me, porque sí.
1: Pero non é por unha situación concreta que vividas con ela.
2: A letra é moi, é moi profunda, aínda que a min gusta, me vamos.
1: Pero está no top 3, logo hai o 2 e 1, o sea que hai dúas que están por arriba.
2: No, bueno, o top 3, pero o top 3 posiblemente non teña orden. Depende do día ou do momento.
1: Ah, vale, vale, vale.
2: Vale. Ahora, se me preguntas cales son, pues non o sei ahora mismo. Tendría que verme.
1: No momento, claro, pero digamos que son así, esas dúas, tres que están aí sempre, e non é que estea unha por riba da outra, sino que están aí no podio sempre para, dependendo do momento, pero son as túas top, non?
2: Sí, sí, son as que cando me acordo digo, ai, esta canción teño que escoitala agora.
1: É un temazo, a verdade. E para quen lle vas a dedicar, Marisa?
2: Bueno, pues para todo o mundo, para vos, para os de sempre, como libro. Bueno. No, o libro era os dous de sempre, bueno, pois para aquí, para os de sempre.
1: Aquí hai algún máis que dous, pero bueno, tamén somos casi sempre os de sempre.
2: Sí, sí, sí, é certo. Sí,
1: ai, daqui hai moitos aí que non
2: escoitamos. Sempre escoito os mesmos, que nunca os vi, nin os coñezo, pero bueno, xa pola radio,
1: sí,
2: xa casi pola voz xa sei quen é.
1: É verdad, é verdad. Hai moita xente que está aí, tamén tímida, que non participa, pero bueno, tamén sabemos que está aí, iso é importante, e que cada día hai máis, pero sí que é unha familia consolidada. Ti xa remataches jornada, onde che queda algo por aí?
2: A de fora da casa, sí.
1: Bueno, pues eso é algo, está ben, está ben. A outra xa é 24 horas.
2: Claro, sí, unha vez que te metes neso xa.
1: Bueno, está moi ben. Pois nada, Marisa, moitos biquiños e a disfrutar da semana, vale?
2: Igual, para
1: e sobre
2: vos,
1: todo
2: para
1: da canción, veña, imos con sí. El Dorado. Biquiños.
2: Gratiñas,
1: a ti, chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y en La tarde es tuya, todas las tardes celebramos también cumpleaños y compartimos tus canciones para sorprender también a la gente que quieres y que está de cumple. Es algo también realmente bonito, ¿a que sí? Bueno, vamos hasta Paredes, allí está Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola, que chame para pa falar con o doutor, pero foi xa oín o que teño eu. Xa oín aí que falou unha señora a preguntar.
1: Bueno, pero cada caso é distinto, xa, así que ti chama xa, tamén cando queiras.
2: Xa chame a farmacia que me van a mandar o medicamento este.
1: Bueno, pues como queiras, si tes dudas, chama a ti directamente, falas con él, porque cada caso é particular, vale? Así que ti sin
2: sí,
1: problema, cando queiras.
2: Sí, pero tiña fibromialgia tamén, que máis ou menos estamos aí.
1: Bueno, cando queiras. Bueno, que canción vas pedir logo, Pilar?
2: ¿Quién está de cumpleaños?
1: ¿Cómo?
2: ¿Estás de cumpleaños ti?
1: No.
2: Ah.
1: Está de cumpleaños a ointe anterior que pedí unha canción. Ah, aquí sempre a xente dedica cancións a xente que está de cumple, digo que nos gusta moito celebrar cumpleaños con toda a audiencia, cos dedicatorios que nos envían de cumpleaños, que é moi bonito.
2: Eu tamén quería dedicar ao meu home cando foi o 14, pero non pude encoller, que aquí non se oía Radio Voz. É mesmo así, só o collo nun sitio, non é emisora. Pois, bom, no coche podo cambiar onde me dea a jara, teña varios, pero aquí non. Aquí teño 93,1, me parece que solo é, o algo así.
1: Non sei, aí escoitas, Radio Voz, xa preguntei aos técnicos, aí escoitar, escoitas.
2: Aquí entón.
1: Sí.
2: Ahora sí.
1: Sí, por eso, non sei se será un tema da tua radio ou que pode ser.
2: Ahora escoito, sí, ahora sí, pero antes non, E aquí un veciño tamén me dixo que non, que despois tiña, non sei se me dixo polo ordenador que usou.
1: Sí, por internet pode ser, por internet sí, eso sempre, claro.
2: Pero pola radio que tampouco oía, díxeme.
1: Pois agora penso que non hai ningún problema.
2: Pois pues eu vou pedir unha canción que lle gusta moito ao meu home, e como lle gusta que estamos aquí os dous, pois é Cuando brilla el sol, ou algo así.
1: De La Guardia, Cuando brilla el sol te recordaré, se non estás aquí,
2: sí,
1: esa.
2: Sí.
1: Vale, estupendo. Está brillando o sol por aí ou non?
2: Sí, está brillando. Sí.
1: Mira que ben, están as tardes bonitas. Mira que
2: sí,
1: ben.
2: E o mar tamén se mira bastante calmadiño.
1: Bueno.
2: Bueno, está un día un pouco frío, pero está bastante bo día.
1: Bueno, mellor. Sí. Entón que lle dedicamos especialmente para o marido, Pilar, sí?
2: Para os meus netos, para os meus fillos, a miñas noras, para toda a xente que escuita o programa de Radio Voz, e máis para vos.
1: Moitas gracias, Pilar.
2: Estades aí a traballar.
1: A seguir escoitándonos aí co teu marido tamén e mandámosche moitos biquiños, vale?
2: Por favor, tamén.
1: Ponémosche a canción. Gracias, Pilar. Outro para ti. Chao.

Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Desde Ourense creo que vamos a coger un avión y nos vamos a ir a las Canarias porque hasta allí nos llama Adrián. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Eso era ayer.
2: Eso era ayer, hoy se acabó la vida.
1: ¿Pero qué me dices? ¿No estás de vacaciones?
2: No, no, acabó esa buena vida.
1: Yo pensé que me llamabas en La Palma.
2: Sí, ojalá. Todo lo bueno dura poco.
1: ¿Ya estás en Galicia otra vez?
2: Sí.
1: Bueno,
2: por suerte,
1: bueno.
2: Por desgracia, sí.
1: Pues fuché unos cuantos días, mira que he pasado tiempo rápido,
2: Pues mira, se pasan, Imagínate.
1: Yo pensé que me ibas a decir, bueno, vamos aquí, vimos la playa, vamos a tomar otro xado, vamos de verbena.
2: Eso se me ocurriera a principio de semana, sí, pero ahora ya nada.
1: Bueno, que tengo bailado, ¿qué tal todo por allí?
2: Muy bien, muy bien. Yo que te decía otro día, que pregunté a los familiares, hablando del tema de calor, hay días no verano que llega a 40 incluso pasa.
1: Caramba.
2: O sea, no sé, como decías que era friolera, igual ven chevan para ir para allí.
1: Igual sí, pero bueno, no sé, 40 igual pásaseme un poco del límite. 30 puede ser, pero 40 ya.
2: Incluso depende, claro, es como aquí, también un mínimo estar no verano aquí en la Coruña que estar en Orense, por ejemplo.
1: Claro, depende de la zona.
2: O incluso verano pasado, un día que llegaron a 52.
1: Uf.
2: E aí, para min, é o que estí, xa son palabras maiores.
1: Maiores, xa é risco,
2: Case prefiero o frío daqui por moito frío que faz,
1: Pero que o verán pasado foi moi caluroso, no norte tamén, foi tremendo. Eu recordo un día de agosto do ano pasado que estaba en Oviedo pola noite a 30 grados, en Oviedo, quero dicir, ou en Gijón, en Galicia, quero dicir, sí, no norte no moito norte, calor, sí. Que non era normal. Entón, imagínate nese sitios, claro, foi moita calor a que veo, moita calor, moita.
2: Eu houve ese día que che dixen que estaba na playa, non sei se era 20 ou 28 ou 30 ou, bueno, claro. Ou hai un día que eu estuve paseando pola tarde marcaba 35, é o número de abril,
1: xa,
2: 35
1: xa.
2: Graus, o sea que cuidado.
1: E hai bastante humidade tamén, non?
2: Sí, claro.
1: Claro.
2: Facía, máis o que dixo aí antes un señor ou unha señora, a calima esa,
1: claro.
2: Que
1: che
2: viña, ou vai un urdier de calima, eu chamaba de niebla, pero decían eles, ojalá fora niebla, ese é o polvo en suspensión.
1: Claro.
2: Pero bueno, ten que ver por todo el juego.
1: Eso, para pasar vacaciones no, este mes una maravilla. Para ir de vacaciones muy bien.
2: Para ir de vacaciones fuera del verano muy bien. Incluso cuando aquí un mar fuerte da auge do frío, incluso para ir para la sí. Ahora no verano ya me pueden rajalar todo con un bobo. No, porque es lo que estoy. Ya aquí a 30 y pico ya me cheja, imagínate abajo a 40 o 40 y pico, así una semana o dos seguidas sin parar.
1: Claro. Que ao final pero, se acostumbra un a todo, quero decir, a xente que vive ali no verán, e non está ali, pero está acostumbrado, se fan e o ritmo de vida o adaptan as temperaturas tamén, está claro.
2: Home, sí, ali a maioría da xente, o que decía a miña familia, ali a maioría da xente, sobre todo os que traballan fora, ao aire libre, a partir das 2 da tarde xa non ves prácticamente nadie traballando.
1: Claro, que imposible.
2: 2 ou 3 da tarde, porque tamén madrujan moito máis pelas mañás.
1: Claro.
2: Pero, a ver... Eu prefiero frío, sigo dicindo, por moito frío que faja, prefiero frío, para traballar e para todo.
1: Leva lo mellor, claro. Bueno, sí, pois ten que haber para todos os gustos.
2: Eu pues... que non me guste tanta auga como este ano, pero xa, despois o frío,
1: leva lo
2: se me parto un extremo ou outro, prefiero frío.
1: Xa, pero bueno, pero mira, bueno. Aquí non vai moito frío, viñeche, pero temos un tempo bastante bon,
2: Eu ainda sigo un pantalón corto e camiseta corta. O que pasa é que a partir desta hora, igual xa, teño que puñer algo máis, pero eu andaba así día e noite lá,
1: Bueno, digo che que son friolera esta semana, andiven en pantalón corto, en manga corta, rarísimo en abril, O sea que por aquí estivo calor, estivo un tempo veraniego, A verdad que estamos con a temperatura elevada. É verdad que as noites refresca un poquinho, pero pola mañá, mediodía, moi ben. Eu firmaba tamén este clima aquí ahora, Sí.
2: Eu tamén. Non chova, eu prefiro abrigarme pola mañá xa pola noite e depois durante o día que teño como estes días.
1: Pois sí. Depois de momento vai seguir así que vamos a aproveitalo.
2: Xa que aproveitare.
1: Pero de vacacións ainda estás ou xa empezaste a traballar?
2: Estou hasta empezo o sábado, a semana.
1: Bueno, pois ainda che queda un poquinho.
2: Bueno, xa nada, xa vai casa lú. Quédame mañá.
1: Bueno.
2: Para facer a maleta e facer a do traballo.
1: Xa, bueno, é así a vida.
2: Pero bueno, hai que coller ilusión e traballar para as próximas.
1: Claro que sí, home, ademais tes medio día libre, libras días, quero decir, non é... É saúde, o traballo é saúde tamén, claro que sí.
2: Ou todo de mañá ou todo de tarde, eso, sí.
1: Por eso.
2: Non é como estuvera todo o día aí.
1: Claro.
2: E despois polo resto, ben. Fundo festa, xa che dixen, e tal, e ben, moi ben.
1: Estupendo.
2: Sol, playa, festa e... Helados, todo, bueno, todo eso. O que se fai aquí no verano, fixo novo lá abaixo.
1: Que ben, pois mira, xa ves co traballo feito.
2: Ahora aproveitar aquí o verano, esperemos que viña bo.
1: Ahora aquí, muy ben, así aproveitas todo, da lama eso daqui, mira que ben.
2: Eso.
1: Bueno, que ximos poñer de canción, mo vas poñer fácil ou non?
2: Que cullesterme así, xa me culleu Lucía rápido hoxe, que non contaba entrar hoxe.
1: Non me podes decir eso, Adrián, que mo di moita xente, eu quedome que digo, que fago? Dime, ai, pois non sei que canción, porque me colleu desprevenido, digo, xa, chamamos a un programa de dedicar cancións e non tedes pensada a canción, que fago con vos?
2: Pues hoxe foi así, e dixe, vou chamar nada, a esta hora xa non me collen, que ahora que é xa nada. Xa vou chamar xusto de hoxe...
1: Quédome de pouca fe.
2: Dixe, bueno, pues... Eu que sei, unha que vexeste aí, xa sabe o meu estilo...
1: Queres Grupo ser... Beatriz, queres Harmonía Show, queres Nueva Línea...
2: Harmonía Show, que Nueva Línea xa sonou hoxe, non?
1: Sí, Harmonía Show, es... sonou Noche de Copas, sí.
2: Pues... A ver, se os podo ver eu este ano por aí, andan por aí cerca, andan suba baixa tamén. Tan, a ver, se pillan algo de sol en Canarias e veñen pasar aquí algo de tal. A ver se os vexo este verano e se te diría a ver que tal é.
1: Vale. Vamos a poñer de los besos que te di, Harmonía Show, parece che, que xa non poñemos vale. Habitualmente. A ver que tal.
2: Sí, a ver, é de... E se algún día se está escoitando abaixo, que se animen a volver para arriba, que aquí como se ven ainda, igual que cando estaban arriba. De momento, eso non cambiou, cambiarían outras cosas, pero a gastronomía sigue igual.
1: Eso mellora, mellora cada vez máis.
2: Incluso mellora, así que se animen a volver para arriba, que se botan de menos.
1: Harmonía Show, veña.
2: Bueno, e despois vai para esa gran familia. Gracias por todo, por deixarme estar alá. Un ano máis, gracias por todo. E despois pardes que dedico sempre para Miranda. Luís non chamou estes días, verdad?
1: No.
2: A ver se agora cando empece a traballar, a ver se conseguimos entrar. Bueno, para Luís, que ao mellor se está escoitando estas horas, se saiu a traballar seguramente, para Miranda de Burgo, para Paquita de Orense, para Mari Carmen de Valdoviño, para meus pais, para o meu irmán, para vos. Pasar bo fin de semana e hasta a semana que ven. E xa empezamos a rutina o sábado.
1: Veña, pois a empezar con forza, con bope e a seguir escoitando. Vale, Adrián?
2: Vale.
1: Pues un abraciño. Gracias por chamar. Chao.
2: Chao, hasta a semana.

0: Continuamos en la tarde, es tuya. Vamos a Lalín. Desde allí nos llama Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana. Buenas tardes. Lloviendo, rayando sol.
0: ¿Qué me dices? Chove por ahí.
1: Chove, rayo sol. Está un día medio raro.
0: Bueno, pues mira, en cambio aquí en A Coruña non choveu en toda a tarde. Está unha tarde soleada, pues
1: aquí,
0: soleada.
1: Aquí sí. Eu salí un momentiño que iba a poñer unhos pimientos, pero xa tengo que volver para dentro.
0: Caramba, xa non deixou a auga que cosas. No,
1: no, díxeme deixas para mañá.
0: Oxe ten traballo, sí. Eso, mañá hai menos posibilidad de chuvia, así que mañá sí.
1: Por iso, a ver se mañá non chove, se empeza a poñer o tempo.
0: Bueno, como vai todo por aí? Ben, Sira?
1: Ben. Xa
0: coa maleta guardada xa, non? Todo...
1: Sí, xa, Rick, esperando que aparezca outro por aí.
0: Esperando o seguinte, moi ben, como ten que ser.
1: Ti xa me decías que o primeiro que era, pero agora sí, que a verdade, agora xa me queda gana de volver a máis.
0: Que non te ibas a arrepentir. Ademais, é mellor arrepentirse de ir e non arrepentirse de non ir. É mellor.
1: Ai, sí, estou moi contenta por haber ido.
0: Que ben.
1: Moi contenta por haber ido.
0: Pois hai que ter ilusión, muller, hai que facer as ganas ás veces, porque ás veces é verdad que hai que loitar contra un mesmo, non? Hai como dúas
1: sí,
0: iras,
1: sí.
0: Unha que di, pero para que, non teño ganas, e outra que di, veña, tens que ir, tal. Fixeche caso a que decía que tiña que ir, e fixeche ben.
1: Sí, é que me dicían todos, vaya, decían mornetos, vaya, non vai pasar mal, vaya. Eu, a verdad, que me... Pero pois, ao final, dixen, pois, agora xa que está, agora vou. É de feito que sí, que vim moi contenta.
0: Que ben,
1: sempre
0: que ben.
1: É unha primeira vez para todos.
0: Sempre, sí. E a primeira vez sempre dá un pouco máis de... Costa máis, non? Costa máis.
1: Claro, entonces, eu teño ido
0: con
1: o marido.
0: Home, claro, é distinto.
1: Pero agora, claro, solo, pois, xa costa máis.
0: Claro,
1: pero bueno,
0: claro.
1: Hai que se acostumbrar a todo.
0: Claro que sí, muller, claro que sí. Bueno, sí. Que tal por aí toda esa familia de aves? Están caladiños?
1: Pois, hai unha mija, estaban un pouco tontos, agora non sei, agora calaron. Catalina, hola. Catalina, di sola. Catalina, di sola.
0: Hola, Catalina.
1: Hola,
0: que tal?
1: Pero hola, ben. Hola.
0: Ai, despertou hola. Catalina, despertou.
1: Despertou, hola, ben, sin facer o tonto, hola, ben, vale. Di hola. Hola.
0: Hola.
1: Non te vou dar agora, non.
0: El algo máis di, algo máis di. Hola, ahora dixo hola, ahora dixo hola. Ahora sí, ahora sí.
1: Sí, di hola.
0: Dixo hola, que tal iso,
1: sola? Nenos.
0: Hola, que tal, lo dixo ela.
1: Sí, hola, tal.
0: Ostra, acaba de decirlo perfectamente, hola, que tal, Hola,
1: sí,
0: ¿qué tal?
1: Hola,
0: lo dice perfectamente
1: hola,
0: ahora,
1: guapa.
0: Qué bueno.
1: Ahora estoy aprendiendo a decir hola, Susana.
0: Ay, bueno, sería genial, Sería genial. Si di hola, a Susana, ponémoslo de inicio de programa.
1: Hola, Susana. Estoy intentando decirlo. Como aprendo a decir hola, guapa, ¿para dónde vas?
0: Qué ten
1: que deciros tamén.
0: Bueno, encantaríame. Ti sigue aí. El paso un fado.
1: Os nenos, lo che di. Os nenos, xa dixo, os nenos veñen hoxe, os nenos non son de ar mío.
0: Xa, pero bueno.
1: Como ar novo ten 13 anos.
0: Bueno, non de son nenos.
1: Pero bueno.
0: Sempre va a ser menos.
1: Os nenos.
0: Qué linda. A él pasou un fado, porque decías que non che quería nada, que estaba enfadado porque mostras de vacacións.
1: No, él fala moito a mañá. O que pasa que ele é máis tímido, sabes? Fala moito, sabes o que está falando, pero normalmente cando estou sola na casa, ya xa mañá, que non haxa moito... Pero ele fala máis.
0: Ele fala máis, enténdese mellor, pero moi... contadas ocasións.
1: Pero contadas ocasións.
0: Na intimidade.
1: Mañá, si cando uso... Sí, ele é moi... E ademais tamén ven calquera ou veñen uns rapaces á casa e nunca se acerca así pa diante como ela.
0: Ela é máis de charrachera.
1: Ela acércase máis, e despois sí, cando lle vai dar así calquer cousa, un cacahuete, unha noz, ou iso sí. Pero senón non penses que ele é moi...
0: Moi falangueiro, pero bueno.
1: É máis tímido.
0: É máis reservado. Que non todos somos iguais, se nos animais pasa o mesmo, cada un ten o seu carácter, efectivamente. Bueno, pois pues despois dese...
1: Sí, pero xa desde o primeiro día.
0: Xa foron así. Despois dese, hola, que tal? De Catalina, imos poñerche a canción, entón, Sira.
1: Sí, sí.
0: Que te apetece?
1: Sí. Forme un mir de cumbias, mesmo. Hoxe vai para toda a miña familia, especialmente para a miña neta que se gradúa o sábado.
0: Ah, mira que ben. Hola, que tal? Pero, la que di hola, que tal? É Catalina.
1: Dice que xa van sendo grandiños, Susana.
0: Sira. Sí. É que se escoita perfectamente.
1: Ahora, sí.
0: Qué gracioso.
1: Sí, era Catalina, que ahora estaba aquí fuera.
0: Pues perdona, pero que sí, se escuchó perfectamente. Hola, ¿qué tal? Qué graciosa.
1: Sí, sí, es que se entiende perfectamente.
0: Qué maravilla.
1: Cuando estaba tranquila, una amiga que yo re, porque estaba, cuando se ponga a chillar, chilla o no andar más. Entonces, claro, se anda allí en botella un poquillo de comer, a botella de lo que yo gustan a ellos, entonces están más.
0: Alegres, más alegres. Perdona que te interrumpí, Daneta, que me estabas contando que se gradúa. ¿Qué pasa? Que, bueno,
1: no.
0: Emocionéme a escuchar hola, ¿qué tal? Tan claramente, que parece una grabación, vamos.
1: A ver si te...
0: Fala mejor que nos, vamos, entiéndese.
1: Que yo saco una foto, a ver si te mandamos.
0: Ah, sí, por WhatsApp, envíame foto.
1: Para que ves.
0: Envíame foto de la sí, y dos canciños también que tes ahí.
1: Os canciños tamén, os pobres, ahora se van a estar contentos, pero se estuvieron disgustados, están máis pobriños.
0: Claro, estaban tener menos.
1: Os pobres que non sabían, dixeron, pero esta muller cando me marchou...
0: Pensaban que non volvías, pero ahora...
1: Que nos deixou soliños.
0: Ahora como saben que volves, xa a próxima vez non nos vai pasar igual, xa din, volve sempre, xa está.
1: No, ya demais, a casa viñan todos os días... Quer dizer que tampouco non o pasaron tan mal que te viñan todos os días velos.
0: Claro que sí, muller. O que pasa que sempre botan de menos.
1: Home, claro.
0: Bueno, pois, pues,
1: claro.
0: Imos bailar entón cumbias.
1: Bueno, pois, pues, bailamos, e despois xa te direi como vou pasar no... Bueno, na graduación, que despois xa leirá de festa, va.
0: Ai, ti tamén vas a graduación,
1: pero
0: mira que
1: iré na verá graduación.
0: Que ben, que ben. Sí. Que me dis que é o sábado, o venres?
1: Sí.
0: O sábado?
1: Sí. O sábado.
0: Moi ben.
1: Pues, é o sábado.
0: A pasarlo moi ben e a disfrutarlo moito, Sira.
1: Sí. E a segunda, a ver se siguen indo así todos.
0: Claro que sí, polvo camiño.
1: Sí.
0: Entón, hoxe dedicamos especialmente para ela, para a tua neta.
1: Sí.
0: Vale.
1: Hoxe, especialmente para... para ti, acá unha mija
0: acá
1: que oín. E para María de la Lín, e pa Manuela Estrada e a súa familia.
0: Estupendo.
1: Pois pa miña familia,
0: Vale.
1: Así se van todos excluídos e pa a familia de radio, que é bastante...
0: Amplia.
1: Sabe, Susana, o outro día, oína González de noite.
0: En este?
1: A noite. Nun programa que hai, bueno, non me acordo agora como explicarche.
0: Noutra cadena?
1: Sí, nun programa que hai de noite, sí, llega a dúas. Nun programa que hai, pa próxima vez que te chamo González, hai de acordar.
0: Chamou antes, González.
1: Sí,
0: claro.
1: Se vengo aí.
0: Durme pouco, chama a radio. El vai pa cama as 9, pero como durme pouco, chama a radio. Fai ben, que a radio para eso está, para acompañar.
1: Pouco,
0: claro que sí.
1: Despois chama a radio, yo ya aí outro día tiño os barcos e máis. E non me acordo de dicirche xa. Despois, claro, agora marcha todo pa cama, claro. Despois ten que...
0: Xa estará a punto.
1: Ten que estar desperto.
0: Pois para él tamén lle dedicamos. Imos poñer a canción para que nos dé tempo que temos que poñer publicidade, vale, Sira?
1: Vale, veña.
0: Moitos bicos, chao. Ata logo, chao, Sira, ata logo.
1: Chao, igual pa ti.
0: Nos pedía mix de cumbias, pues venga, vamos con este mix de Américo que lleva por título Amorir. Thank you.

0: Ahí estaba esa versión de La Llorona de Rozalén y vamos a Bastavales. Allí está Manolo. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Última hora en Bastavales. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Trono o no trono?
1: Hoy no son un sol perde trono, pero ahora ya está todo normal y corriente. Bueno, ahora ya no se ve un Lorenzo, ya se meteu detrás del monte, pero bueno, con todo eso da gusto estar aquí mirando para arriba.
0: Espantachos tronos.
1: Sí. Houve un tronado, vai por Vedra, sí. Por aí, sí. Pero aquí non chegou nada, eh?
0: Pois a barreira diz, aquí non pasa nadie, nin os tronos.
1: Aquí nada, isto está intocable. Está. Os intocables de Elias Ness.
0: Hai unha barreira aí, infranqueable.
1: Sí. Barreira do sonido. Bueno, voulle dicir aquí ao señor da leño, a Mabarrala, me para chorar a cangas, a llorona, a chorar a cangas, a me que ven e laura a llorar que a llorona, bueno. Barralo de leño, me que acaba
0: sí,
1: de
0: mandar, acaba
1: de dedicar
0: sí.
1: Unha canción para todos a súa clientela. Bueno, mire, eu quería escoitar, se pode ser, del zorzal criollo Carlitos Gardel, non? Uh-huh. Cambalache.
0: Cambalache, veña.
1: Sí. Que porque ten aí unhas cousas moi... Bueno, a mí chama má atención eso, non? Porque el que non llora non mama, e bueno, así outras cousas tamén. Entonces...
0: Ah, entón ao final hai que chorar, hai que chorar. Ves como hai que chorar?
1: A cangas.
0: Que estarán pensando de cangas agora?
1: Hai que chorar a cangas.
0: Ai, que chorar.
1: Ai, sí, que me sabe a calizar, sí.
0: Ai, que chorar de risa, mellor.
1: Bueno, sí.
0: Voy que por
1: me falta pouco tempo. Sí. Bueno, vamos levando así a golpes, pues, despois xa será de outra maneira.
0: E para que lle imos dedicar esta canción?
1: Vamos dedicar para Barral, home poda leña, que anduvo por aquí estes días, acabo de escoitar unha...
0: Pero coñécelo ti?
1: Sí, personalmente, a él e a señora, sí.
0: Ah, muy bien.
1: Sí, porque sírvenos aquí material combustible.
0: Qué bueno, material de calidad. Eu pensé que estabas de broma, como a veces xa
1: non sei.
0: Cando dices en serio, me dices de broma.
1: Pero vamos a ver, Susana,
0: non sempre a tua retranca...
1: Miñeda,
0: é verdad, que ti todo dices... É verdad.
1: Caramba.
0: Que cousas teño, discúlpame. É que a veces teño cada cousa.
1: Bueno, a falta do sentido tamén me lo noto bastante, pero con todo eso...
0: Un home de palabra.
1: Sí, pero dos coches aparto,
0: Ai, que tanta retranca, non sei, a veces escapase.
1: Ai, bueno, tanta retranca, sí, os retranqueiros. Sí.
0: Falta fai a retranca.
1: Falta, moita falta.
0: E cada vez máis, é verdade.
1: Bueno, cada vez ximos o peor, gracias a Dios. Pero bueno, non ten
0: nada. Gracias a Dios, gracias. Bueno, pois para ti e para Marcelina, mandamos un abraciño grande.
1: Pois, pues, moitísimas gracias, nos mandámoslo de volta.
0: Moi ben, pois pues, que haxa cariño, creo que fai falta
1: seguimos,
0: tamén.
1: Seguimos así, a ver se podemos para a semana que ven volver a falar, vale?
0: Veña, pois pues, sepa era tamén que o día da nai, que sexa moi feliz
1: todos os días,
0: vale?
1: Sí, o día da nai, si ela foi tres veces nai, pudo ser máis, pero non quiso.
0: Tres está ben.
1: Depois de poñer a fábrica en funcionamiento, pois pues, unha máis ou dúas.
0: Bueno, tres está ben. O importante é ser feliz.
1: Vale, deixemos eso que non ven ao caso.
0: Efectivamente, é unha cousa moi personal. Imos de Cambalache, vale?
1: Ala, boa
0: gracias,
1: tarde a todos.
0: Gracias, Manolo.
1: Gracias a ti.
0: Chao, hasta logo. Chao.

0: Gracias.
1: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Pues esperemos que le haya gustado a Máximo esta versión bachata del Si tú me dices ven. Vamos a Chantada, allí está Antonio. Hola, Antonio.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Por aquí muy bien, ¿cómo va todo por ahí?
3: Ah, por aquí está tiempo revuelto.
2: Tiempo revuelto, tiempo de primavera, de lluvia, de tormenta, un poco de todo, ¿no? Por ahí.
3: Un día mejor y otro día más malo.
2: Bueno, é o que toca. O sea, queríamos que chovera, xa choveu, non?
3: Xa choveu algo.
2: Xa, algo xa mollou, eh?
3: Algo xa mollou, sí.
2: Sí, home, sí. Bueno, e ti tes ganas de bachata, de merengue, de cumbia. Que queres escoitar ti? A ver.
3: Eu que xa non sei o que quero escoitar.
2: Pois témolo difícil, entón. A ver, hai que chegar a un acordo.
3: Xa saliu a colaboración esa entre De Ningures e Mondra.
2: De Ningures e Mondra, e sabes o título da canción?
3: É unha canción, sei que ha titulado Brau, pero é que escuitei algo ao principio da mañá a túa compañeira,
2: a Eva,
3: pero despois non pude seguir o programa.
2: De Ningures, é algo do Brau, me dis?
3: Si, é unha canción que fan, sei que é dedicada ao Brau, O plan o solo.
2: Ah, así. Vale, claro, que aquí sale me descolorido, non sei se vai ser esa. E con quen colaboran, me dis? Ah, vale, con... Sí.
3: De Ningures e Mondra.
2: Vale, espera, que me sale unha por aquí. Que se nos faga de día, eu penso que esa.
3: Non sei, é que non, despois como non poden seguir
2: Sí, con Mondra, que se nos faga de día, efectivamente.
3: Como non poden seguir o programa, pois perdínme no...
2: Pois xa temos por aquí, que se nos faga de día, chámase. Poñemos esa, entón?
3: Pois ponemos esa.
2: Veña. Agora día témolo bastante largo, non hai problema.
3: Sí, ainda queda.
2: Sí, mellor. Bueno, e para quen íamos dedicar?
3: Dedicámosla para vos, para toda a audiencia.
2: Estupendo. Bueno, pois tamén para ti, unha aperta enorme. A seguir aí escoitando, Antonio, e poñemos esa canción, vale?
3: De acuerdo.
2: Boa tarde, chao.
3: Igualmente.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Voy con un mensaje que dice: boa e próspera tarde dende Mondariz, son chomín, pero unha tarde como esta botamos de rock and roll e criticamos un pouco. Di, podería despoñer de su por Scorpions, porfa, así experto. Claro que sí, chomín, unha aperta enorme, poñemos xa a música de Scorpions.

0: Aquí estamos, en La Noche con Esteri en Radio Voz. Anímate a participar, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Estamos bien, adiós, gracias.
0: Muy bien. Pues adiante, aquí seguimos.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño, eso es todo co tema de hoxe, non? Porque a música... Pero antes de me dizer unha cousa. Estou vendo... lendo ali no móvil, non? E vin que unha selección empatou un partido, tal, va. E montaron un jolgorio tremendo. E que fixeron, Esther? O seu partido, había un mogollón de xente recollendo a sociedade que quedaba ali.
0: Xaponeses, seguramente.
1: No. Era unha selección que xogou con Cabo Verde. Non sei se non é Uruguai, me parece.
0: Pois lle copiaron os xaponeses que foron os que comezaron a facer iso, creo lembrar, non sei?
1: Pois mira ti, que cunda o xemplo. Que non sexa todo guarerías, porque, a ver, ben sei que é outra cousa aparte, non? Pero mira aí na Coruña cada noite de San Xoán que apañan toneladas e toneladas de lixo. Claro, é unha cousa aparte, porque ao facer a lumeirada a cacharela está claro que para deixar... Pero bueno, non é todo do lume, que ves como quedou a playa e blanqueaba dos plásticos que había toda a puñeta. Bueno, agora vamos
0: bueno,
1: a tela.
0: Alguns facemos un extraordinario exercicio de contención para non facer comentarios do que pensamos cando vemos esas imaxes absolutamente lamentables dunha sociedade presuntamente civilizada. Porque unha cousa é que quede cinza no chan despois de ter queimado algo, habría que preguntarse efectivamente cal é o obxectivo de todo isto, e outra cousa son as toneladas de lixo que quedan asociadas a cinza, non? A min sígueme resultando inexplicable.
1: Sí.
0: Pero insisto que teño que facer un extraordinario exercicio de contención para non dicir o que querería dicir.
1: Sí, enténdote. Enténdote.
0: En fin.
1: Sí.
0: E logo a xente vai á praia, non?
1: Claro.
0: Despois de... bueno, en fin. Cada quen ten acceso ás condicións hixénicas que considere oportunas.
1: Hai que escribiría a pregunta.
0: En fin. E queríamos falar
1: de
0: música clásica.
1: Para fazer a lumeirada. A praia. Porque a praia vai moita xente. Pero tamén non todos os que van á praia van á lumeirada, non? Eu pregunto-me iso. Sería o sitio adecuado? Bueno, queda aí no aire. Bueno, agora vamos
0: adiante
1: ao tema.
0: Contanos.
1: Eu creo que a música, para mí por lo menos, non? É como unha vacuna. É claro, a vacuna non pode sempre a mesma. Entón, un día, dache por escoitar unha cousa. Outro día dache por escoitar outra. Pero
0: centrémonos
1: sempre...
0: na música clásica. Que pasa ca música clásica?
1: Eu digo xa ti que... por desgraza, nunca fun a un concierto de música clásica. Si que escoito. Teño que estar moi chungo, como din agora, para non ver o festival de Ani Novo na televisión. Moi chungo, porque senón non me perdo un... Vamos, maravilloso.
0: E quizáis non se vai a un concerto deste tipo porque non hai oportunidade, porque non cadra... Por que, quizáis? Porque,
1: pues,
0: en principio, cercanía podría haber, quero dicir que non sería moi difícil en tempos como este ir a un concerto de clásica de algún tipo.
1: Sí, seguro que sí. E nos hoxe, ou non traballar, pois mira, quizás que puidéramos, pero tampouco
0: pero
1: nunca
0: cadrou, plan... quizáis, ou non o pensastes? Quizáis.
1: Non, tampouco nunca o pensamos, directamente, non? Pero sí que me
0: pero escoitades gusta algo de música clásica, ou tendes alguna...
1: Sí. Mira o que escoito eu. O concerto de Aranxuez, de Eduardo Maestro Rodrigo, o concerto de Aranxuez, Paco de Lucía, de guitarra. Bueno, outro que escoito, El Bolero de Ravel, por exemplo. Bueno, moitas que salen aí, se non busco, non? E me quedo maravillado, Digo, va, como unha persona pode ser tan perfeccionista, ou como se diga, para quitar ese sonido. O violín, ese que parece me chaman o violonchelo, que é como un violín grande, non? Que ten un pé para apoyar. Ese emociona-me escoitalo. Emociona-me profundamente. Eu, vamos, que eu Si, digo sempre, se me arrancaron un día, gostaria de dedicarme a música, tocar calquera instrumento, eso sería el nova más, eh? Pero, en concreto, con música clásica, lembro unha vez que fomos ao cine, cadrolle que non sabemos que era esa película, non? E resulta que era a vida dun... Eu non sei se era Vivaldi, se Mozart, se quen era. Maravillosa película. Queres creer, Esther, que fomos de 8 a 10 e moita xente reenganchou e volveu a entrar? Volveu a entrar para ver a mesma película. Ahora, a película era maravillosa, Buah, que el sonido. Sobre todo nunha sala de cine que teñe un sonido baixo o meu punto de vista, non? Tremendo, que suena, buah, maravilloso. Pois houve xente que reenganchou, Reenganchou.
0: Sí.
1: E depois, a ver, a flauta, sentir unha flauta tocar, eso é, ves, dixe o señor da arpa.
0: Sí.
1: Quizás que da arpa que se xa a que non escoitei moito profundamente, non? Porque non encontras moito, así como do resto dos aparatos sí que escoites, non? Que
0: fíxate que hoxe, inda que non teñamos oportunidade de ir a un concerto de forma física, é verdade que podemos investigar un pouco, non? E se temos interese en saber, ois, como será, pois, un concerto de arpa, ou como, que pezas haberá escritas para este, non, a esta parte da orquesta. Podemos buscar por aí, e podemos descubrir moitísimas cousas.
1: Sí, hoxe,
0: bueno, depende do que nos guste, pois, eso, un chelo, un violín, unha viola, o piano, por exemplo, algúns encantanos o piano e a mestura de piano e violín, por exemplo.
1: Sí,
0: pero,
1: sí.
0: Bueno, aquí hai tantas posibilidades e ademais podemos escoitar música moi diferentes estilos. O concerto Ana y Novo, pois, resulta asequible para moitas persoas polo seu ritmo, pola duración das pezas, non? Por exemplo, hai moitos ritmos moi coñecidos, pero hai moitísimos estilos. E hai pezas francamente coñecidas para todas e todos. E quizáis saberá quen se achegue pois a un estilo ou outro. Pero a idea é, bueno, por que todavía quizáis sigue sendo unha grande descoñecida ou quizáis pois siga vendo tamén prexuizos, non? Isto me aburrirá, este estilo non será para min, isto será elitista, isto será para iniciados.
1: Non, eu penso que cada un ten que como te digo, sentir un certo mínimo de atracción. Por exemplo, hai alguna música desta chamada música de agora,
0: sí,
1: que a mí non me chama, entonces non vou ir a un concerto deses, non me chama. Ahora, se estiver ao meu alcance, que agora digamos que está, ir a un concerto de música, claro que iría, sí, sí. Porque quero sentir esa salsa que se sinta ali, que te fai estremecer, digamos, non? Eso debe ser maravilloso. Maravilloso. E bueno, non perda a esperanza un día de facer esa cousa, non? Ver, ir a un concierto desos. Incluso estas, como dixe esa señora, que había en Coruña así un grupo. Pois mira, é unha maneira de, digamos, de iniciarse.
0: Sí.
1: Si por exemplo ves, bueno, pues mira, a mí neses instrumentos gustame, pues sería unha maneira de iniciarte nese grupo, neses aparatos, digamos, non? Entonces, é un punto de partida. Esperemos que cumplir ese desexo.
0: Por que non? Por que non? Ás veces o único que hai que facer é poñerse en marcha e dicir, pois mira, vou tentar ir a un concerto deste tipo e vou probar. E bueno, é posible que goste, é posible que enganche. Por que non?
1: Sí, sí, sí. A ver, xa digo, se tes o mínimo, a mínima intención, vas a enganchar, iso por seguro, Ahora, se si solo se gusta, E non pensas na música clase, pois, pues, pues, a mellor, efectivamente, basta aburrir, pero bueno. Para gustos se pintan colores, non?
0: Evidentemente, hai cores, e para gustos hai músicas. Así que, hoxe falamos disto, e ademais, o traemos a colación porque, polo visto, España estaría liderando a asistencia a concertos de música clásica. Boa parte da poboación foi a ver un concerto de música clásica alo menos unha vez na vida. E hai quen, efectivamente, vai e repite. Diso falamos.
1: Pois, que maravilla. Pois, seguimos a escoita.
0: Pois seguimos falando.
1: A ver, como está a cousa, veña.
0: Benvido, boa noite. Grazas, moi boa noitinha, ata logo. Bueno, para que esto se vaya animando, tienes que animarte. Anímate, precisamente, a marcar el 981 1344 33. Hablemos de esto. Hablemos de música clásica, hablemos de tópicos con respecto a esto. Hablemos de nuestras experiencias, de algún concierto absolutamente inolvidable al que hemos ido. De instrumentos que nos gusten especialmente. De alguna sorpresa que nos hayamos llevado también cuando hemos descubierto la música clásica. Hablemos de melodías muy conocidas y de qué tendríamos de fondo, qué música clásica pondríamos de fondo. ¿Qué te parece? 981 1344 33, lanochecon.esther@radiovoz.es y también La Noche con Esther en Facebook. Tenemos preparado a Franz Liszt con una pieza que se publicó junto a otras dos obras para piano en el año 1850. Es uno de los temas más conocidos, El sueño de amor número 3.